go hande manko e ray mama ko jangal elu faya sulla ko jaralle mami si se ñu ngi lay nuyu